تلنگانہ حکومت اور مرکزی حکومت حیدرآباد میٹرو کے مجوزہ حصول کے لیے مشاورت پر متفق ہو گئی ہے، جبکہ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ریاست کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے اپنی وابستگی کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد میٹرو ریل منصوبے میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے ریونت ریڈی اور جی کشن ریڈی پر سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے جن زی کانکلیف میں نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق پیشہ اختیار کریں اور اندھادھن انجینئرنگ کا انتخاب نہ کریں، اور وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاحی منصوبوں کی بنیاد پر کانگریس تلنگانہ میں دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناگرک دیو بھاؤ کے اصول پر زور دیتے ہوئے افسران سے کہا کہ وہ حکمرانی کے ہر عمل میں شہریوں کو اہمیت دیں۔ نئی دہلی میں مختلف وزارتوں اور محکموں میں اسسٹنٹ سیکرٹریز کے طور پر تعینات آئی ایس 2024 بیچ کے 183 افسران سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے نوجوان سول سرونٹس پر زور دیا کہ وہ وکست بھارت 2047 کے ہدف کے حصول میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان افسران مضبوط مقصد، جدت ترازی اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ قوم کی تعمیر کے لیے خود کو وقف کریں۔ وزیراعظم نے حکومت کے تمام شعبوں کے درمیان مشترک اور مربوط انداز کار کے ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کے بڑے چیلنجز کو الگ الگ کام کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بامانی اور دیرپا نتائج کے لیے مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر شہری امور منوہر لال کٹھر اور ریلوے وزیر اشونی ویشنو سے حیدرآباد میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کے مجوزہ حصول اور دوسرے مرحلے کے منصوبے پر مفید بات چیت کی۔ رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک مشاورتی ادارہ مقرر کیا جائے جو پہلے مرحلے کی مالیت کا جائزہ لے، قرض فراہم کرنے والے اداروں کی نشاندہی کرے اور حصول کے لیے مالیاتی امکانات کا مطالعہ کرے۔ ایس بی آئی کے ایپس نامی مشاورتی ادارہ دوسرے مرحلے کی توسیع، تعمیراتی لاگت اور مالیاتی ذرائع کا بھی جائزہ لے گا۔ اس عمل کی بروقت تکمیل کے لیے مرکزی حکومت کے ایک سینئر افسر اور ریاست کے خصوصی چیف سیکرٹری باہمی رابطہ کاری کریں گے۔ حتمی لائحہ عمل مشاورتی رپورٹ کے جائزے کے بعد طے کی جائے گی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ان سے دو مرتبہ رابطہ کر کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ ملاقات کا وقت طے کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ کی مرکزی وزراء اشونی ویشنو اور منوہر لال کٹھر کے ساتھ مثبت ملاقاتوں کا کامیاب انتظام کیا۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ وہ مرکزی کابینہ میں تلنگانہ کے نمائندے کی حیثیت سے ریاست کی ترقی اور عوامی بہبود کے لیے مسلسل کام کرتے رہیں گے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی حیدرآباد میٹرو ریل کے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں سے متعلق ایک بڑے گھوٹالے کو چھپانے کے لیے سیاسی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ نے ایل این ٹی میٹرو ریل کے حکام پر دباؤ ڈال کر 250 ایکڑ قیمتی آراضی اپنے قریبی ساتھیوں کے حوالے کروائی۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ حکومت ان اثاثوں پر قبضہ کر کے ایل این ٹی کے 14,000 کروڑ روپے کے قرضے کو تلنگانہ کے عوام پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ محنت و کانکنی کے وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ منچریال کے چینور کیمپ آفس میں منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر منعقد ہے کہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منشیات کی بڑھتی ہوئی لت نوجوانوں کو غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف ڈھکیل رہی ہے، جو باعث تشویش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حلقے میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں اور رویوں پر نظر رکھیں۔ بعد انہوں نے مقامی حکام کے ساتھ نشہ مکت بھارت ابھیان کے پوسٹر بھی جاری کیے۔ ریاستی وزیر صحت دامودراج نرسمہا، تلنگانہ کانگریس کے انچارج میناکشی نٹراجن، اے آئی سی سی کے سیکرٹری سچن ساونت اور پی سی سی کے صدر بی مہیش کمار گوڑ نے اندول حلقے کے بوتھ لیول ایجنٹس کے ووٹ لیے ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی سے متعلق تربیتی کیمپ میں شرکت کی۔ وزیر صحت نے ایجنٹس کو ہدایت دی کہ ہر اہل ووٹر کا اندراج یقینی بنائیں، انتخابی فہرستوں میں موجود غلطیوں کی اصلاح کریں اور ووٹنگ کے حق کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نمائندوں کو خصوصی نظر ثانی مہم کے بنیادی مقصد کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس موقع پر رکن پارلیمان سریش شیٹکر، رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجیو ریڈی اور ٹی جی آئی ایس سی کی چیئرپرسن نرملا جگا ریڈی بھی موجود تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکرجی کا خواب آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر مکرجی کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے، جن کی خدمات نے بھارت کے اتحاد اور سالمیت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نئی دہلی میں نافیڈ کی نیلامی پورٹل کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ 21 جون بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی دن ڈاکٹر شیاما پرساد مکرجی نے قومی یکجہتی لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔

تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے نمو جین زی کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ محض دوسروں کی پیروی کرتے ہوئے انجینئرنگ کا انتخاب نہ کریں بلکہ اپنی حقیقی دلچسپی اور صلاحیتوں کے مطابق پیشہ اختیار کریں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی اسٹارٹ اپ انڈیا جیسی پہل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات نے نوجوانوں کو ملازمت کی متلاشی کے بجائے ملازمتیں پیدا کرنے والا بنایا ہے۔ انہوں نے سن 2014 کے بعد تعلیمی اداروں میں اضافے کو حکومت کی ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ این رام چندر راؤ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کو تلنگانہ میں روزگار کے وعدے پورے نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر متعدد سرکردہ شخصیات اور خواتین رہنماؤں نے حیدرآباد کے نامپلی میں واقع پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی، جن کا خیر مقدم ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کیا۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت دوبارہ ریاست میں اقتدار حاصل کرے گی، کیونکہ عوام اب اپوزیشن کے بیانات اور دعووں پر یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے خواتین کے لیے مفت بس سفر، 200 یونٹ تک مفت بجلی، اندراما مکانات اور باریک چاول کی تقسیم جیسی فلاحی اسکیموں کو حکومت کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ بی آر ایس اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران ڈبل بیڈ روم مکانات کیوں فراہم نہ کر سکی۔ جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ریاستی وزیر برائے سماجی بہبود ادولری لکشمن کمار اور جگتیال ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے گولاپلی منڈل کے ابراہیم نگر میں سیڈ میلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے حکومت کی سفارش کردہ باریک دانے والی دھان کی اقسام کی کاشت کریں۔ زرعی حکام نے بتایا کہ یہ سیڈ میلے اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ جنگاؤں ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا نے نرمیٹا ریتو ویدکا میں سیڈ میلے کا افتتاح کیا اور کسانوں سے اپیل کی کہ وہ بلاک سطح پر منعقد ہونے والے ان میلوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں جو اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تصدیق شدہ بیج اور جدید کھادیں مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ بعد ازاں ضلع کلکٹر نے پودے لگائے اور خواتین کسانوں کے سروس سینٹر کا بھی معائنہ کیا۔ محبوب نگر ضلع کلکٹر خوشبو گپتا نے ہنواڑہ ریتو ویدکا میں سیڈ میلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جعلی بیجوں سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے صرف تصدیق شدہ بیج ہی خریدیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان میلوں کے ذریعے معیاری بیج فراہم کر رہی ہے جو 23 جون سے 30 جون تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے جعلی بیج فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی انتباہ دیا۔ تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ نے کیور اقدام کے تحت آؤٹر رنگ روڈ او آر آر کے دائرے میں 1 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بورڈ نے اس نئی رہائشی اسکیم کے لیے نام تجویز کرنے کے سلسلے میں عوام سے تجاویز طلب کی ہیں۔ ہاؤسنگ بورڈ کے نائب صدر گوتم نے بہترین نام تجویز کرنے والے ایک شخص کے لیے 1 لاکھ روپے نقد رقم کا اعلان کیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنی تجاویز 28 جون تک سرکاری انسٹاگرام صفحے tghd.official کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ضلع کھمم کے رگھوندھا پالم میں غریبوں کے مکانات جے سی بی مشینوں کے ذریعے منہدم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ زمینیں سابق وزیر اعلی کے سی آر کی حکومت نے غریبوں کو الاٹ کی تھیں۔ ہریش راؤ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی اور وزیر مالیات پی سرینواس ریڈی کو عوام کے روزگار اور زندگیوں کو تباہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے آج انڈر گریجویٹ داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحان میں شرکت کرنے والے امیدوار اب سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اپنے اسکور کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ بھوپالا پلی کے قریب 22 جون 2026 کو پیش آنے والا ٹپر ٹینکر حادثہ انتہائی المناک ثابت ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی جس کا رجسٹر نمبر TS22T2687 ہے، ٹھیکیدار MSMA خواجہ کی ملکیت ہے جو 2017 سے کے جی ایم ڈیولپرس اینڈ آپریٹرس کے لیے بیگاس کی نقل و حمل کا کام انجام دے رہے ہیں۔ گاڑی صبح تقریباً 9:25 پر بھوپالا پلی آر او آفس کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ مرکزی وزیر زراعت و کسان بہبود شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دہلی میں ایل نینو کے موسمی اثرات اور زراعت پر اس کے ممکن اثرات کے پیش نظر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مختلف ریاستوں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوان آئی اے ایس افسران پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کے ہدف کے لیے شہریوں کو حکمرانی کا مرکز بنائیں۔ تلنگانہ حکومت اور مرکزی حکومت حیدرآباد میٹرو کے مجوزہ حصول کے لیے مشاورت پر متفق ہو گئی ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد میٹرو ریل منصوبے میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام عائد کیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے جین زی کانکلیو میں نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ اپنی دلچسپی کے مطابق پیشہ اختیار کریں۔ اور وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاحی منصوبوں کی بنیاد پر کانگریس تلنگانہ میں دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔

0: اور مزاج کے مطابق اس ذریعے سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ شعر و ادب، سائنس و ٹیکنالوجی، فن و موسیقی، تمام علوم و فنون کا ایک بحر بے کراں ہے جس نے معلومات کے ایک سیل رواں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ شمسی توانائی جیسی مفت ملنے والی دولت کو انسان نے اپنے قبضے، اپنے دماغ میں چھپی ہوئی قوتوں کو باہر نکالا ہے اور انسانیت کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیزرز، لیزر اور بصری ریشوں یعنی آپٹیکل فائبر کی ایجاد نے پیغامات کی ترسیل کا کام اتنا سریع اور تیز رفتار بنا دیا کہ اب انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بدلتے طرز زندگی اور فاسٹ فوڈ کے بڑھتے ہوئے استعمال کے درمیان غیر صحت بخش کھانے کی عادتیں لوگوں کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ یہ خود کی دیکھ بھال، خون کی کمی جیسے صحت کے مسائل کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ خون کی کمی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب جسم میں ضروری غذائی اشیاء اجزاء کی کمی ہو۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم صحت مند سرخ خون کی خلیات کی کافی تعداد پیدا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کمزوری، تھکاوٹ اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ مشن کے مطابق خون کی کمی ایک بڑی وجہ غذائیت سے بھرپور خوراک کی کمی ہے۔ روزانہ کی خوراک میں آئرن، پروٹین، وٹامنس اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کی کمی خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو صحت مند زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا خیال ہے کہ صرف پیٹ بھرنا کافی نہیں ہے، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ کھانا غذائیت سے بھرپور ہو۔ جنک فوڈ، ضرورت سے زیادہ تلی ہوئی خوراک اور ناقص خوراک طویل مدت میں آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا کو شامل کریں۔ مناسب خوراک نہ صرف خون کی کمی جیسے مسائل سے بچاتی ہے بلکہ جسم کو صحت مند، فعال اور توانا رکھتی ہیں۔ ماہرین صحت خون کی کمی کو روکنے کے لیے اپنی روزمرہ کی خوراک میں غذائیت سے بھرپور غذاؤں کو شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی اور سرسوں آئرن کے اچھے ذرائع ہیں۔ دالیں، انڈے اور نان ویجیٹیرین غذا جسم کو ضروری پروٹین اور آئرن فراہم کرتی ہیں جو خون کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ موسمی پھل کھانا خون کی کمی کو روکنے میں بھی مددگار سمجھا جاتا ہے۔ پھلوں میں موجود وٹامنس اور منرلز جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور غذائیت کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گریدار میوے اور بیج جیسے بادام، اخروٹ اور تل کے بیج ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ دودھ اور دہی جیسی دودھ کی مصنوعات بھی متوازن غذا کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کا باقاعدہ استعمال جسم کو کیلشیم اور دیگر ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں سارا اناج اور باجرہ شامل کرنا جسم کو مناسب توانائی اور فائبر فراہم کرتا ہے۔
1: بیداری کائنات، اس سلسلے کے تحت جناب ایم اے ہائی صاحب کی تقریر آپ نے سماعت کی سامعین، جو کہ مبنی تھی سائنس کے بڑھتے قدم پر۔ جی ہاں سامعین، سائنس کے بڑھتے قدم پر بہت اچھی تقریر آپ نے سماعت کی اور بہت اچھی پیشکش تھی جناب ایم اے ہائی صاحب کی، جو بتا رہے تھے کہ آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چلا ہے اور کتنے آسانیاں آپ کے لیے پیدا کیے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے۔ یہ ساری باتیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت آپ نے سماعت کی۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ معلومات پر مبنی پروگرام

0: بنیادوں پر قائم کریں گے تو معمولی آزمائشیں بھی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے کہ آنے والے حالات کا پہلے سے اندازہ لگائیں، اپنی بنیادوں کو مضبوط بنائیں اور وقتی سہولتوں کے بجائے پائیدار راستہ اختیار کریں، کیونکہ جو چیزیں کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ مشکلات کے طوفان میں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔
1: پیام شب آپ نے سنا، تحریر و پیشکش تھی جناب سید ندیم اختر زیدی کی۔ سامعین، پیام شب کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 میگا ہرٹس پر کل شب 9:30 پر۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، شب بخیر۔

سیڑھی فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھی شمشاد بیگم، محمد رفیع اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں، جس میں ہم گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور گیت میرے من میت میں اگلا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے، اور وہ فلم ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ، اور یہ فلم آئی تھی 1957 میں. وی شانتا رام صاحب کے نرمان اور نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھیہ کردار نبھایا تھا خود وی شانتا رام اور سندھیا نے، اور ساتھی کلاکاروں میں بابو راؤ پینڈولکر، ساتھ ہی ساتھ الہاس اور بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جس میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 1957 میں بیسٹ فیچر فلم ہندی کے لیے وی شانتا رام کو یہ ایوارڈ ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سلور بیئر ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈن گلوب ایوارڈ سے بھی ان کو 1959 میں نوازا گیا تھا. اور یہ اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر، اور اس کو سنگیت سے سنوارا ہے وسنت دیسائی صاحب نے.